Hér er bassatromma. Hér er trommusett. Kassagítar. Meiri kassagítar.